0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
3: Gaja Teratelus.
1: Gaja Teratelus.
2: Dobrodošli u još jedno putovanje kroz prostranstva naše planete u emisiji Gaja Teratelus. Danas vas vodimo u zemlju sunca, večnog leta i nepreglednog zelenila. Vodimo vas tamo gde priroda pulsira najjačim ritmom i gde se reka Amazon uliva u beskrajni Atlantski okean. Danas je naša stanica veličanstveni Brazil. Brazil je zemlja neverovatnog spoja kultura, rasa i tradicija. Njen narod je nastao mešanjem autohtonih indijanskih plemena, portugalskih doseljenika i afričkih naroda koji su sa sobom doneli bogato kulturno nasleđe. Brazilci su širom sveta prepoznatljivi po svom optimizmu, nepresušnoj životnoj energiji, plesu i urođenoj srdačnosti. Oni slave život u svakom trenutku, uprkos svim društvenim izazovima. Brazil je pravi džin koji zauzima skoro polovinu čitavog južnoameričkog kontinenta.

Naravno, nikako ne možemo zaboraviti ni Rio de Janeiro, grad smešten između planina i okena. Pogled sa brda Corcovado, gde se uzdiže čuvena statua Hrista Spasitelja, preko plaže Copacabana i Ipanema, predstavlja jedan od najlepših i najprepoznatljivijih pejzaža na čitavom svetu. Brazil je u celom svetu sinonim za karneval, ritam sambe i fudbal, koji je ovde više od sporta. On je religija. Poznat je po najvećoj proizvodnji kafe na planeti, čija aroma budi milione ljudi svakog dana. Brazil je prepoznatljiv po svojoj arhitekturi, modernizmu i neprocenjivom prirodnom bogatstvu. Kada govorimo o glavnom gradu, mnogi u svetu često pomisle na Rio ili Sao Paulo. Međutim, zvanična prestonica zemlje je Brazilija. Ovaj grad je pravo arhitektonsko čudo. Izgrađen je krajem 50. godina prošlog veka u samom geografskom centru zemlje, na pustoj visoravni, sa jasnim planom u obliku aviona koji leti ka budućnosti. Za njegov izgled zaslužan je čuveni arhitekta Oscar Niemeyer.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus.

20. avgust, a mi smo na početku emitovanja programa Radio Borova uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slede javljanja iz Vukovarske policijske uprave koji nam donose izveštaj o stanju u saobraćaju posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja kao i svako jutro počinje u 8 časova. Termin od 8.35 rezervisan je za novosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U 9.30, 13.30 i 18.30 u malim oglasima Radio Borova imate priliku da saznate šta se sve prodaje i kupuje. U 10 časova bit će vreme za novih 25 minuta uključivanja u program da biste izabrali hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. Od 12 časova slijedi još jedan informator, a s početkom u 13 časova poslušajte još jedne vesti. Od 14 časova i 10 minuta na redu je emisija na talasu Radio Borova o automobilima pod nazivom Na točkovima. Nakon toga slijede još jedne vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati u 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a zatim slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta vrijeme je za zabavno edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U terminu od 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Spomenar. Nadalje ćemo vas prepustiti muzici koju su za vas odabrali naši muzički urednici, uz koju možete da uživate tokom noći. I na kraju da podsjetimo, možete nas pratiti putem web sajta www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmijani i ostanite na talasnoj dužini od 100,7 MHz.

0: Vremenska prognoza. Vreme danas sunčano i manje vruće, u slabo umeren severoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura vazduha između 26 i 31, na moru 33 do 37 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura biće oko 31 stepen. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljnije na Jadranu zbog viših temperatura vazduha. U uslovima velikih vrućina uz vrlo veliku opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, neophodna je redovna hidracija, ograničavanje izlazaka u delu dana s najvećim toplotnim opterećenjem i dodatni odmor tokom dana. Zbog manjeg toplotnog stresa na organizam u unutrašnjosti će se većina ljudi osjećati bolje, a hronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi nešto lakše nego proteklih dana.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Gde kupiti i tinte i tonere?
2: Pa u Papirusu.
3: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. Još jedan veliki koncert. 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić. Darko Lazić.
4: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
3: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan. Jer ulaz je slobodan.
4: A se menjam sada ne ide.
3: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
4: Neku

0: nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
1: Automobili Simić dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
1: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić dalj.
2: Marketing program Radio Borovac.

0: se zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Danas je dan kada mala pažnja prema sebi i drugima može donijeti velike promjene. Osjećaj ravnoteže i strpljenja vodit će vas kroz izazove, dok kreativnost i intuicija mogu otvoriti nove prilike. Bez obzira na znak, fokus na pozitivne akcije i iskrenu komunikaciju donosi najbolji rezultat. Poslušajmo šta zvezde poručuju. Ovan, pred vama je dinamičan dan u kojem ćete imati priliku da pokažete inicijativu, ali pazite na impulsivne odluke. Svađe su pojačane, ali je važno da ne reagujete naglo u razgovorima sa partnerom. Moguća je napetost i umor. Prijaće vam fizička aktivnost i kretanje. Bik. Stabilan dan bez velikih promjena, ali sa šansom da završite važne obaveze. Potreba za sigurnošću dolazi u prvi plan, a partnerova podrška vam mnogo znači. Obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti. Blizanci, komunikacija je ključ uspjeha. Danas možete lako doći do važnih odgovora. Flert i poruke donose vedrinu, ali izbjegavajte nejasne signale. Potreban vam je odmor od mentalnog zamora i više sna. Rak. Fokus na obaveze koje traže strpljenje i mirniji pristup. Emocije su izražene, pa iskren razgovor sa voljenom osobom veoma važan. Osjetljivost stomaka i nervoze. Pazite na stres.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Otvaraju se nove mogućnosti, ali nemojte žuriti sa odlukama. Sloboda vam je važna, ali i iskrenost u odnosima. Više kretanja i boravka na svežem zraku. Jarac. Fokus na odgovornostima i dugoročnim planovima donosi rezultate. Emocije pokazujete suzdržano, ali stabilno i iskreno. Obratite pažnju na leđa i fizičko opterećenje. Vodolija. Kreativne ideje danas dolaze iznenada i mogu biti vrlo korisne. Neočekivani kontakti i razgovori donose uzbuđenje. Potrebna vam je mentalna pauza i opuštanje. Ribe. Intuicija vas vodi kroz radne obaveze i donosi dobre odluke. Naglašena emotivnost i potreba za bliskošću i razumevanjem. Osjetljivost na stres. Prijaće vam mir i tišina. Na kraju zaključak. Danas je važno pronaći balans između obaveza i emocija. Posao traži fokus i komunikaciju, ljubav, iskrenost i razumevanje, a zdravlje, pažnju i odmor. Oni koji slušaju sebe i druge mogu iz ovog dana izvući najbolje. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
4: Pa u Papirusu.
5: Marakana 4. Sećate li se vremena kada su plesni vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom,
6: DJ Đuka,
5: dobrom energijom i atmosferom.

0: Iz dana u dan.
1: Iz dana u dan ti mi kradeš san. Igraš mi pred očima, ne daš mi da noćima.
0: Uvek vedar i nasmijan.
2: Smej se, smej, uvek se smej. Najviše volim osmeh tvoj.
0: Uz talas Radio Borova.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: do 16 godina. Upis se vrši četvrtkom od 18 do 19 i nedjeljom od 9 do 10 časova u Vatrogasnom domu Borovu na adresi Bulićeva 31B. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti tinte i tonere?
4: Pa u Papirusu.
5: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
6: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
8: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
9: 2 km vezani koči majice, molim.
10: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. Još jedan veliki koncert. 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić. Darko Lazić.
11: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
10: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan. Jer ulaz je slobodan.
11: A se menjam sada ne ide.
10: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
11: Nekuni.

0: Reklame.
1: Gde da kupim torbu za laptop?
2: Pa u Papirosu.
3: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
4: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
5: Sučević Company.
3: Jelen pivo. Zov prijatelja.
6: Marakana. Četiri. Sećate li se vremena kada su plesni vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake. Ako tražiš nekoga,

0: Radio.
1: Radio Borovo.
2: Hit dana, hit dana, hit dana, hit dana.
3: Deset časova i jedan minut. Dobar dan i dobrodošli na talas Radio Borova i emisiju Hit dana. A evo i današnjih predloga. Prvi predlog je danas Marinko Rokvić i Pravo na ljubav. Zatim predlog broj 2, Mira Škorić i Maler. A treći predlog je Miloš Bojanić i pesma Sam. 439-002, 439-004 i Facebook stranica Radio Borova sprema za vaše glasove, znači možete odglasati, nekog pozdraviti i naravno naručiti neku lepu muzičku želju. A mi krećemo lagano sa prvim predlogom, Marinko Rokvić, Pravo na ljubav i naravno prvi Dado.
4: Jeste, Baki, tako je.
3: Ćao, Dado.
4: Ćao, kako si ti?
3: Ma, Dado, super sam.
4: Ovako, ja ću ja glasam za dva.
3: Dobro, Dado.
4: Ja ću postaviti malu paju da želiš poliši iz lipo vaše i moj mamu da nisu Dajanu i svima na Dubodovu i ko ćemo mi pesime. Ajde, ma može od Asopeović Litar u Trivi i ko ćemo mi pesmu stavi samo srećim Manatirska vrata, to peva Mira Škorić, baš stara versija.
3: Može, Dado, važno.

0: Halo, dobar dan.
1: Buongiorno.
0: Dobar dan, Branka, izvoli Branka.
1: Dobar dan, druže moj Boki. Ja tebe puno pozdravljam i sve prijatelje u Radio Borovo.
0: Hvala Branka, u naše ime.
1: Ja ću glasati za Miru Škorić.
0: Može.
1: A pesma od Rokija, bacila si, bacila, mađije na mene.
0: Ili ja to imam?
1: Nemam pojma, imaćeš ako nemaš.
0: Imaću sigurno, Branka.
1: Tako je, Boki, čujemo se mi još.
0: Naravno, može, Branka.
1: Ćao.
0: Pozdrav, čao. Mira Škorić, Maler, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Pozdrav vama u studiju, pozdrav svoje djeci, pozdrav ovoj našoj dobro lepoj Branki, našoj igračici, našoj pjevači. I glasat ću za broj 2.
0: Dobro.
2: A uz pjesmu, hajde ti men moj Ćanu daje pa kao
0: za početak da. Ćana pa ćemo dalje lako onda,
2: pa,
0: tako.
2: Pa ćemo ako kovak uvatimo vas, uvatimo ako ne nikom ništa.
0: Može, važi. Ćao, prijetno.
2: Hajde, čao.

0: A sada će nam malo pevati i Miloš Bojanić, pesma Sam. Halo, dobar dan.
1: Nisi ti Boki sam, imaš tu prijatelja, imaš i nas.
0: Svaka čast, pravo si Branko.
1: Za broj dva.
0: Broj dva, dobro.
1: Kaže, Jovan Puzović i orkestar Borka Radivojevića, Bog pogreši.
0: Bog.

0: pogrešim. Može, je. Branka.
1: Čujemo se.
0: Čujemo
1: Ćao.
0: Se, pozdrav, čao se. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ajmo sa broj dva.
0: Broj dva, dobro.
2: Kako ja i Branko u isti glas.
0: Danas ste vi kao daljci aktivni najviše za sad. Sem Bade, malo što je krenuo prvi. Ne
2: znam gdje ste juče bili, ja nisam vasla mogla dobiti nikako. Ili nije bilo, ili šta. Ajte vi, meni da ne pričamo, da ima nešto. Dajte meni sebe Hara i sve sveta.
0: Koja pesma?
2: Ne, sve Behara.
0: A sve Behara, može.
2: Ode,
0: može, dogovoreno, važi. Ćao, čao. Idemo mi na početak. Marinko Rokvić, Pravo na ljubav. Mira Škorić za sad pokupila sve glasove, ukupno 5, Maler i treći prijedlog Miloš Bojanić sam. Halo, dobar dan.
3: Volim kad ovako ide glasko. Ide,
0: da. Vi ste daljci danas ono.
3: Jeste, ja pozdravam moju Smilju puno, glasat ću za broj 2. A pesma neka bude od knjige Danijela Razvod braka.
0: Razvod braka, ono što je bilo neki dan. Da, može.
3: Da, da.
0: Može
3: nisam čuo pa da ponovim.
0: Evo ponovit ću bez problema.
3: Važi, Boči, hvala ti. Ćao.

0: Pa kaže dalje ovako, Ivanka Nešković, 3 glasa za prvi predlog, pozdrav svima, posebno Radio Borovu. Ljubila je prvi put i naravno Mitar Mirić ovaj put. 6 glasova Marinko, 6 glasova Mira Škorić, idemo ponovno na naše linije. Halo, dobar dan.
1: Za Miru.
0: Za Miru, malo da pojačaš, jel da? Dobro, Branka?
1: Jeste, a sad sam pesma, aha, od Marinka Ropića, kad bi znala.
0: Super, može, Branka.
1: Čujemo se, čao.
0: Čujemo se, čao.

0: Evo idemo malo i naše Borovo, ako se ne varam, tačnije na Crepulje. Pozdrav teta Boso.
1: Boso draga, evo ja vas sve pozdravljam, dobar dan vam svima želim. Evo ja ću da glasam za moga Miloša Bojana.
0: Evo prvi glasovi za Miloša stojiš, može
1: teta Boso. I nek bude njegova senderio moja, pozdrav svoj našoj deci u dalekom svetu, svim mojim prijateljima i evo, a vama najviše, Boboštu, Bog.
0: Hvala vam teta Boso. Prijatno, čujemo se još.
1: Da.

0: Mira Škorić, Maler, halo, dobar dan.
1: Ajde, neko za Malera. Evo dušo, ja ću opet, da ću sad za Marinka.
2: Možete da boso, dobro.
1: Pa dobro, i ovo Maler ko...
2: Pa jeste, to je samo u pesmi Maler, neće nama to biti u životu.
1: Tako je dušo, draga. A pesma sada neka bude za nas sve. Živi život, prijatelju moj, Smedereva.
2: A ova nova pesma, može.
1: Da, nova pesma i lepa mi je.
2: Jeste, dobra je pesma.
1: Svako dobro.
2: Prijatno.

Idemo ponovo od naše Facebook stranice. Jasmin Imširović, tri glasa za prvi. Lep pozdrav ekipi Borovo Radija i svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Ako može, pesma Marinka, lagala si, lagala, može.

0: Hajde vidimo malo stanje sad. Evo, Marinko jedan glas više, Pravo na ljubav 9 glasova, Mira Škorić, Maler 8, Miloš Bojanić, jedan vaš glas za sada. Evo, neće Miloš ostati na jednom, glasala Snežana Divić, kaže pozdrav i 3 za 3, hvala vam Snežana na glasanju. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Broj 2.
0: Broj 2, dobro.
1: I ajmo pesmu Duga njiva.
0: Koja pesma? Aha, njiva, može. Može, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, moj Bog i prijatelju moj.
0: Pozdrav, pozdrav te tada.
2: Nema me dugo.
0: Da, nisam vas dugo čuo, ali nisam nija bio onako iskreno.
2: Pa... Da, pa bio je Srđan jedan i drugi, da, tako da. Stalno sam ti po doktorima i nešto me ova godina nije krenula kak treba i tako, eto.
0: Aha, onda...
2: Krenilo je, pravunuk je stigo, ali i raste i guče i priča već i sve 6 mjeseci, ali ja... Non stop sam bolestna.
0: Evo, valjda će se to krenuti.
2: A valjda će
0: prođe,
2: se malo.
0: Malo kad se skloni ovo sunce, valjda će.
2: Pa valjda, to da, da. Eto, veliki vam pozdrav svima u radiju, kolektivno, posebno Draganu Srđanovu pozdravljam i Ružicu našu.
0: Dobro.
2: Pozdravljam Dadu, njegovu mamu, Bosu moju i oba dve Branke i gospođu Mariju. I ne znam ni koje su pjesme, sad sam se uključila.
0: Evo, Marinko Roković, Pravo na ljubav, Mira Škorić, Maler i Miloš Bojanić, pesma Sam.
2: Ma me teraj za prvi, dobro.
0: Za prvi, dobro.
2: I sad meti pjesmu, ono ako može, Pogledom te tražim.
0: Može, Rade Jorović za vas.
2: Eto, veliki ti pozdrav, Srđan i ugodan dan.
0: Pozdrav, prijatno. Halo, dobar dan.
3: Halo, Boki, treći put, dobar dan. Evo, pozdrav moje Danici, ja sam se za nje zabrinula, ali jednostavno ne... Ne možemo, i ja sam tako svaki dan kod doktora, tako da ovaj, ne stignem i da je nazovem.
0: Aha, evo, sad ste je pozdravili, pa to će valjda značiti.
3: Evo, puno da. Je pozdravljen, bude za nju pesma njen unuk i praunuk.
0: Aha, ona je pesma unuk, jel da?
3: Na tu
0: da, znam, ona je se koči, temboroški sastav.
3: Da, a evo, za mene nešto od Milanketa, ustala je majka rano.
0: Biće nešto to kada bose.
3: Svako jutro ja ustanem rano.
0: Ne sumnjam u vas, da. Može.
3: Ajde,
0: prijatno.
3: Čao.

0: Halo, dobar dan.
1: Evo mi se, Boki, opet.
0: Izvolite
1: sad ćemo za drugi.
0: Može.
1: I eto, veliki pozdrav još jedan put mojoj Bosi. A ne čujem se, ja sam više Boki u Osijeku nego ovdje u Marincima. Aha. Jer tamo idem kod doktora i u bolnice i to,
0: da,
1: znaš, na to nešto nije u redu, ali eto, bit će valjda.
0: Da će Bog, da.
1: Da će, dragi Bog. I eto, sad pjesmu, ne znam ni ja više šta meti. Nešta meti od ovoga Ljube Lukića.
0: Može, može, nikakav problem.
1: Ajde, ajde,
0: prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: I prijatelju moj.
0: Pa ćao, Dado, još jednom. Izvoli, Dado, samo.
1: Ja sam brod vam.
0: Dobro.
1: Ja ću tebe podstavim tvoju Adrianu i ko ćemo mi pesmu. Ajde stari, odidi. Dragan Smrdljeva, nova pesma. A gde sada prijatelji moji?
0: Može, Dado, može.
1: Vaki.
0: Ćao. Halo, dobar dan.
2: Vaki.
0: Izvoli, Vranka.
2: Pozdravam te sa Bosa i moju Danicu, ja ih nisam dugo čula. I sada ti odmah kažem, ja od sutra počinjem da radim.
0: Znači,
2: sledeće tri nedelje me nema, da se odmah opravdam.
0: Dobro,
2: radim
0: opravdam.
2: Radim samo prvu, ali ja kad uhvatim vreme, ja ću da glasam na stranici.
0: Može, glasat tako i treba.
2: Glasat ću za Miru Škorić. A sad da, ne pričaj o meni loše.
0: Skupalo je, da.
2: Jeste.
0: Može, Radmilo Zekić.
2: Lep, ugodan dan i sećam ti Kirba i da se lepo provedete. I naravno, sutra se vidimo, ako
0: može,
2: Bog da.
0: Ako Bog, ili tamo negdje gdje je, ili tako, ne,
2: normalno,
0: ne suljam.
2: Normalno, viske te ti sve znaš.
0: Ne suljam u tebe, Branku.
2: Važi, Boki, čao.
0: Važi, čao. Idemo ponovo na još jedan krug. Marinko Rokvić, Pravo na ljubav 10, Mira Škorić, Maler 12, Miloš Bojanić 4, Vaša glas. Halo, dobar dan.
3: Evo, Boki, još
0: izvolite
3: treći put.
0: Mno, da.
3: Evo, drago mi je moju Branku da sam čula i sada glasam za treći.
0: Dobro.
3: A pjesmu sad meti od Nine, ono, dah života.
0: Može, može, rešeno.
3: I veliki pozdrav još jedan put svima.
0: Hvala, pozdrav i vama.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za broj dva.
0: Broj dva, dobro.
1: I smeđareva se djeca. A zato baš mene uvijek isključite.
0: Pa ne isključim vas ja, ne znam, zvone oba telefona, ja kako koji zazvoni, ja stisnem ovo dugme da blokira i to je to, i uključujem u program kad dođem na red.
1: Ne zvoni, nigdje se neče, nego tako uvijek mene.
0: Pa to je ovaj, evo sad zvoni već...
1: Popusti nekoliko tije i koje šta... Prišlo mi je da ne više.
0: Pa evo, stvarno nije do nas. To je stvarno, ako je linija malo preopterećena, onda on ubacio i izbacio sam po nahođenju sam. Može, koja pesma smo rekli, smo direla za deca, ili tako?
1: Da.
0: Može. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja ću glasati za dva.
0: Za dva,
2: i
0: dobro.
2: I molila bih, dođi mile večeras u selo.
0: Može.
2: Hvala vam.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, Boki, još jednom.
0: Izvolite.
1: Evo, još jednom veliki pozdrav vama u radiju i vašim porodicima. Neću da glasam opet za Miloša, sam ne briga ko će poveći, svi su dobri.
0: Dobro, može tako. Pa da, to je, tu smo da se zabavljamo u stvari.
1: Ma, da.
0: Ali najmanje je važno ko će pobediti.
1: Ja sve ostavim, ja sam već bila u Borovu i kod doktora i vratila se, što ja ti reknem. Sutra opet moram ići po nalaz, ako bude valio da idem već jedan put da se rešim ovog mog tuda.
0: A, valjda ćete, da.
1: I evo, pesmu sad ti nešto izaberi od Nedeljka Bilkića za nas sve.
0: Može, možete te boso.
1: Aj dušo, svako dobro.
0: Prijatno. Halo, dobar dan.
2: I vama dobar dan. Glasam za dva i znate, one moje zlate borce, Zelenora, jel?
0: Bez problema.
2: Da, mnogo vam hvala.
0: Prijatno.

0: Idemo još malo nekih minut, dva vaših glasova, izvolite.
1: Ima najmanje.
0: Najmanje ima Miloš Bojanić, evo. Evo, šest.
1: Za njega ću dati, tako mi je, kažem sve jedno ko će pobediti. A ovaj, neću da se takmičem.
0: Aha, dobro.
1: Evo, ja pozdravljam Smilju i Branku, moji dani se to već se zna. Ja je pozdravim sve ovih dana, ako zovem, kako da kažem, ali ona ne može slušati tamo, možda ne može slušati.
0: Da, verovatno da ne čuje.
1: Da, da. I evo, pozdravit ću da sad nabrojim sve moje prije Čeku iz Bobote, moje Vujaniće iz Vukovara, moju Radu iz Zagreba, a vas najviše, djecu našu u dalekom svetu. Eto sad kažem, izaberti neku, možeš i neku zavičajnu.
0: Može, može zavičajnu.
1: Aj dušo,
0: pozdrav.
1: Ajde, vi sam jedina uteha.
0: Nemojte tako, ali dobro, lepo je čuti. Može za vas je biti.
1: Ozbiljno.
0: Može biti jedna zavječana za vas, tita bose lepo.
1: Više ne mogu ići nikuda i onda šta bi, kak da kažem, poludla bi zaista.
0: Ništa, tu smo za vas, evo, u svakom slučaju.
1: Hvala.
0: Važi, pozdrav, čujemo se. Evo, neko čekao, pa ustao, zvaće puno. Evo, još jedan minut i to je to. Evo, zvone oba telefona. Halo, dobar dan.
2: Hoću ja i odjaviti.
0: Nećete odjaviti, imam još jedan poziv poslije.
2: Aha, dobro. Ajde, eto, za trećega i koliko što Bosa rekako pobjedi. I sada nešta meti od ovoga. A meti nešta i od Šense i od ove. Ma nije važno, ajde nešta meti po svome, ne znam više.
0: Evo, Šemca dogovore.
2: Već mi je, oni suza dosta sad, me mali moj raduje, pa nema više
0: tako
2: suza.
0: Tako treba, da, može, evo.
2: Da, i vi, eto, uz vas sam i to je to. Ajde, ugodan ti dan i vama svima veliki pozdrav još jedan put u radio i svima slušaocima i koji javljaju.
0: Hvala, pozdrav i vama.
2: Ajde, prijatno prijatan, i ugodan dan.
0: Halo, dobar dan, evo, vi ćete završiti.
3: Evo, dobar dan.
0: Izvoli.
3: Za drugi.
0: Za drugi, može, dobro.
3: Za drugi i od... Ajde, 72 dana.
0: 72 dana. Evo, bit će za vas danas. Prijatno.
3: Ajde, okej, okay, ajde.
0: Ćao. Gotovi smo sa telefonskim uključenjima, ali imamo još dosta glasova i na Facebooku, ali da vidimo kako je stanje za sad. 10 glasova Marinko Rokvić, 15 glasova Mira Škorić, Miloš Bojanić i pesma Sam, 8 glasova. Pa nastavljamo dalje sa čitanjem vaših glasova. Kaže ovako, Jasmina Kološnje, 3 glasa za prvi. Pozdrav svima od Jasmine i Singeta iz Osijeka. Evo, pozdrav vama dvoma od dežurne ekipe Radio Borova. Zatim Milica Božić, 3 glasa za prvi, pozdrav vama u radiju, Bilji, Oceke i mene iz Banje, a pesma Ne može nam niko ništa i Mitar Mirić je može, dogovoreno Mitar Mirić i Ne može nam niko ništa. Miroslav Mrvaljević, 3 glasa za Miru Škorić, srdačan pozdrav omiljenom radiju Boru, ako može pesma od Ljubomira Đurovića, tamo gdje se gusle čuju, pozdrav porodici Mrvaljević. 3 glasa za Miru Škorić pišemo, hvala vam na glasanju. Silvana Mićanović kaže, Marinko, 3 može, super, hvala vam na glasanju. Pozdrav vama Silvana, Nerko Moro, 3 glasa za prvi predlog, pozdrav iz Sarajeva. I pesma od Sinana Sakića, Trezan, pozdrav iz Sarajevu, hvala vam Nerko na glasanju. Zatim naš prijatelj Ivan Dukić kaže, 3 glasa za drugi, Zorica Brunslik i Otkopčano Jeleče, može 3 glasa za drugi i Otkopčano Jeleče. Vojkan, 3 za treći, može 3 za treći, hvala ti Vojkane na glasanju, evo novi glasovi za Miloša Bojanića. Branka Simić, 3 glasa za drugi, pozdrav. Vladislav Cetojević, a konobar Šeki Turković, može, hvala ti Branka još jednom, uživaj još u godišnjem dok traje, 3 glasa za drugi, pesmu ćemo naravno pustiti, dobro, evo 3 glasa sam upisao za drugi, još malo da mi refrešnemo u našu stranicu, da vidimo da li je nešto došlo u međuvremenu i onda možemo proglasiti pobjednika.

Evo, koliko vidim, nema više ništa, to je to što se tiče vaših glasova i evo, za dva glasa više Mira Škorić i pesma Maler 24 glasa, ukupno 22 glasa Marinko Rokvić i 11 glasova Miloš Bojanić. Hvala mi danas na ovako lepom druženju, na velikom broju glasova. Slušat ćemo prvo Miro Škorić pesma Maler, pa jedan reklamni blok i posle toga ispunjavanje vaših muzičkih želja kojih je dosta danas, hvala Bogu naravno. Zato vas molim za malo strpljenja, sve pesme će biti nameštene i naravno puštene.

0: ti na duge staze. Radio Borovo, prijatelj svake kuće.
1: Tačno je 11 časova.
2: Dobar dan u vestima u 11 časova. Veće s

0: U požaru je pričinjena materijalna šteta na poljoprivrednoj mašini zbog čijeg je kvara došlo do požara, navodi Mladenović i dodaje da su na intervenciju izašli iz dva navalna vozila, kombi vozilom i 4 vatrogasca. S ciljem prevencije požara na otvorenom ljameštane Borova je ponovo apelovao da ne spaljuju suvu travu, rastinje i drugi biljni otpad.
1: Ovim putem bi napomenio našim meštanima i svim slušalcima Radio Borova da se pridržavaju odredbe što je zakon donesen, da ne spaljuju ništa do 31.10. zbog ovih velikih vrućina da nam se ne pojavi neki požar. Ako neko bude palio na području opštine Borovo, gdje sam ja nadležan, gdje sam ja komunalni redar, neka bude spreman da će mu pisati novčanu kaznu. Pozivam ih na njihovu odgovornost, da budu odgovorni.
0: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
3: Čuli ste vesti Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
0: Vreme danas sunčano, ponegde uz slab do umerene severni i severoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura vazduha između 29 i 32 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 25 stepeni. Vazdušni pritisak je 1024 milibara, a relativna vlažnost vazduha 30%. Smer vetra je severoistočni, a brzina 1 metar u sekundi. Biometeorološke prilike i dalje će biti nepovoljne na Jadranu zbog viših temperatura vazduha. Slojima velikih vrućina uz vrlo veliku opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, neophodna je redovna hidratacija, ograničavanje izlazaka u delu dana s najvećim toplotnim opterećenjem i dodatni odmor tokom dana. Zbog manjeg toplotnog stresa na organizam u unutrašnjosti će se većina osoba osjećati bolje, a hronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi nešto lakše nego proteklih dana.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Gde kupiti hemijske olovke i nalik pera u poklon kutiji?
7: Kako gde? U papirusu?
8: U Bosa trgovinama potražite Parizer Jeli Gavrilović pileći 350 grama, euro 25, piće Sky Cola 2 litre, euro 45,

0: reklame.
1: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
2: Pa u papirusu. U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
3: Još jedan veliki koncert.
2: 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
3: Darko Lazić.
4: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
2: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
3: Jer ulaz je slobodan.
4: A se menjam sada ne ide.
2: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
4: Neku

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Marketing program Radio.

0: tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Iz crkvene opštine Borovo pozivaju na proslavu hramovne slave prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana u subotu 15. avgusta. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu služit će episkop Osječko-Poljski i Baranjski Heruvim. Liturgija počinje u 9 časova, a doček arhijereja je u 8.40. Obaveštavaju i

0: Predlozi su počast županije, nagrada za životno delo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Sremske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. Dejan Gemeri iz Vukovara petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurs se, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studije pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivacijono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošle su i prijave svih onih koji su se javljali prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Artan Lili koji će biti održan u četvrtak 20. avgusta s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Članovi ovog beogradskog noise pop benda su dobitnici brojnih nagrada iz oblasti multimedija i muzičkog stvaralaštva, a većina pesama sa njihovog novog albuma, na čijem stvaranju rade, premijerno će biti predstavljene u Osijeku. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@smb.hr. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije, zavičajni klub kordunaša i banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara i zajedničko veće opština Vukovar u okviru programa zavičajne staze organizuju 28. avgusta na Veliku Gospojinu putovanje na Kordun. Polazak iz Vukovara je u 6.30, iz Borova naselja u 6.45, a iz Mirkovaca u 7.15. U Crnom potoku učesnici puta prisustvovat će osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora, a u Perni tradicionalnom narodnom zboru. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098-269-690 i 098-921-8861. U okviru trogodišnjeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, finansiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus, koji provodi Udruženje žena Vukovar, otvoreni su klubovi osoba treće dobi u Borovu, Boboti i Markušici. U Borovu se klub osoba treće dobi nalazi na adresi Trg Palih Boraca 2. U Markušici je klub otvoren na adresi Grobljanska 5, a u Boboti na adresi Mitrovićeva 29. U Borovu naselju klub treće dobi nastavlja s radom u prostorijama Udruženja žena Vukovar na adresi Brune Bušića 74. Radno vrijeme klubova je svakog radnog dana od 15 do 19 časova. Iz Udruženja žena Vukovar pozivaju starije i osobe sa invaliditetom da posete klubove osoba treće dobi i da se uključe u njihov rad. U klubovima će biti organizovana druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti, kao i različiti drugi sadržaj prilagođeni interesima i potrebama korisnika. Korisnicima će besplatno pružati i druge socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, podršku pri ostvarivanju prava i organizovani prevoz za osobe sa invaliditetom koji se može ugovoriti na broj telefona 095-855-7210. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove Sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. avgusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizaciju u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. avgusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092-166-5662. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti likovne setove i mape? Kako gde?

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti.
2: Vesti. Dobar dan u vestima. Iako je u Hrvatskoj do 10. avgusta zabeleženo 7,6% požara više nego lani, brzom reakcijom uglavnom se sprečava njihovo prerastanje u velike požare, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Zabeležena su 8.832 požara, a opožarena površina porasla je za 75% na 9.646 hektara. U priobalju je požara rastinja 24% više, a opožarena površina već je za 73%. U požarima su smrtno stradale 23 osobe, a povrijeđeno je 145 ljudi, među kojima i 24 vatrogasca. Vazdušne snage angažovane su 104 puta, što je gotovo 80% više intervencija nego lani. Vatrogasci su ukupno imali 29.358 intervencija. U ponedjeljak 17. avgusta počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za jul korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, saopštili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.445 korisnika, od kojih je više od 80% žena, a za šta je obezbeđen iznos od 3.109.859 evra iz državnog budžeta. Od 1.

0: U uslovima velikih vrućina uz vrlo veliku opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, neophodna je redovna hidratacija, ograničavanje izlazaka u delu dana s najvećim toplotnim opterećenjem i dodatni odmor tokom dana. Zbog manjeg toplotnog stresa na organizam, u unutrašnjosti će se većina osoba osjećati bolje, a hronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi nešto lakše nego proteklih dana.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde kupiti promotivne materijale?
3: Kako gde? U papirusu?
4: U Boso trgovinama potražite salama cekin s paprikom 500 grama euro 99, piće Schweppes tangerina litra i pol euro 89. Boso, što vas čini sretnim.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
7: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
8: Još jedan veliki koncert.
7: 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
8: Darko Lazić.
9: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
7: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
8: Jer ulaz je slobodan.
9: A se menjam sada ne ide.
7: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine. Neku...

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci, u novoj emisiji Na točkovima na talasu Radio Borova. Svi vi koji volite automobile ili vozite automobile, a ne znate baš puno o njima, možete dosta toga saznati u ovoj emisiji. Zato ostanite uz nas. Sledi nam prva rubrika.
0: Istorija automobila.
1: I stigli smo, kao što rekao, do prve rubrike koja nosi naziv Istorija automobila. I danas govorimo o modelima automobila koji su promenili svet. Ulazimo u zadnju deceniju prošlog veka, dakle tačno u 1990. godinu, kada na scenu stupa nova Honda NSX. Prethodno smo govorili o Mazdi MX-5, Lexusu LS400, a sada je došla na red Honda NSX. I naravno tu je bila i Nissan Micra koja se nametnula kao sjajan mali automobil, a onda je skinula veo Honda NSX 1990. Mnogo boljih voznih karakteristika od jednog Ferrarija 348, pogodna za svakodnevnu vožnju poput Porschea 911 i laka za manevrisanje kao neki automobil iz B segmenta. Honda NSX se pojavila kao perjanica ne samo japanske marke, već i celokupne automobilske industrije zemlje izlazećeg sunca. NSX je promenio stvari, i to ne samo za Hondu i Japan. A onda, što bi rekli, McLaren uzvraća udarac. McLaren F1, 1994. godina. Mnogi koji su do njega vozili Ferrari F40, Porsche 959 i Jaguar XJ220, mislili su da znaju šta je brzina. Međutim, McLaren F1 promenio je poimanja u svetu superautomobila, napraviši najveći pojedinačni korak u ovom segmentu do dana današnjeg, koji verovatno niko nikad neće nadmašiti. I sada smo na samom kraju 20. veka, 1999. godina, izlazi Toyota Prius. Možete voleti ili ne voleti Toyota Prius, ali ne možete osporiti da je u velikoj meri promenila svet automobila. Uticaj ovog automobila se možda nije do te mere osetio u Europi, koja je bila opčinjena čarima dizela, ali u Japanu, SAD-u i ostatku sveta ostvarila je izuzetan uspeh. Hibridizacija je započela upravo sa ovim modelom. I dalje ostajemo u 99. godini, BMW X5. BMW ga zove SAV, Sports Activity Vehicle, ali se u suštini radilo o prvom terencu koji bi neko mogao da odabere baš zbog ovoga što je bio zabavan za vožnju i po asfaltu, a kada je opravljen 4,8 litarskim V8 motorom, zabava je u svakom slučaju tu. Naravno, danas u ovom segmentu imamo Cayenne, F-Pace, Pentiago, AMG, GLE, Levante, Urus, ali ova ideja je na kraju 20. veka predstavljala pravu revoluciju.

0: Noviteti.
1: A ovih dana predstavljena je nova Dacia Striker. Dacia jača svoju ofanzivu u C segmentu sa Strikerom, novim multi-energetskim crossoverom koji kombinuje dinamiku karavana, praktičnost prostranog hatchbacka i clearance SUV-a. Naručbe se otvaraju u jesen 2026. godine. Sa početnom cenom ispod 25.000 evra, Striker značajno proširuje pristup elektrifikovanoj mobilnosti, uključujući tu i flotne kupce. Dacia Striker se odlikuje robusnim i samouverenim dizajnom. Njegove dinamične linije, aerodinamična silueta i asertivan vertikalan prednji deo upotpunjeni su novim modernim potpisom dnevnih svetala brenda. Posebna pažnja je posvećena detaljima dizajna, uključujući prepoznatljiv element na prednjim vratima i sjajnu crnu zadnju vezu između svetala, pojačanu tehničkim zrnima koja pojačavaju moderan i izdržljiv karakter vozila. Striker upotpunjuje Dacinu ambiciju da elektrifikovanu mobilnost učini dostupnom i u C segmentu. Njegova revolucionarna silueta i snažna aerodinamična efikasnost odražavaju pragmatičan inženjerski pristup, fokusiran na potrebe kupaca u stvarnom svetu i svakodnevnu upotrebljivost. Sa dužinom od 4,62 metara Striker je multi-energetski crossover koji dopunjuje Bigster u Dacinoj ponudi u C segmentu. Zajedno dva modela čine robustan, suštinski duo dizajniran da ojača prisustvo brenda u ovom strateškom segmentu. Naziv Striker potiče od univerzalnog izraza koji znači udariti ili pogoditi cilj. Smeo i upečatljiv odražava Dacin duh izazova i ambicije. Prenosi robustnost i svestranost modela dizajniranog da bude idealan pratilac na putovanjima. To je ime koje se lako izgovara i nosi snažnu fonetiku. Svojom dugom aerodinamičnom siluetom, elegantno zakrivljenom linijom krova i velikim rastojanjem od tla, Striker ističe svoj karakterističan stil. Rastojanje od tla od 190 do 200 mm, dužina vozila 4,62 m, točkovi od 17 inča, opciono 18 ili 19 inča. Bilo da ste u gradu ili prirodi, uživajte u nezaboravnim putovanjima ispunjenim prirodnim svetlom zahvaljujući velikom fiksnom panoramskom krovu. Toplotna zaštita blokira 99% UV zraka. Izaberite udoban prostor s 5 prostranih sedišta, preklopivim zadnjim sedištima i pametno osmišljenim prostorima za odlaganje. Jednostavniji utovar zahvaljujući otvaranju prtljažnika bez upotrebe ruku i trodelnom modularnom podu. Zapremina prtljažnika je 600 litara. Sa dobro uređenim ambijentom u vozilu, prostranim prostorom za sve putnike i pametnim rešenjima za odlaganje, Striker redefiniše udobnost u svakom pogledu. Sa svojim jedinstvenim lebdećim efektom, ekran od 7 inča prikazuje podatke o vožnji uz optimalnu jasnoću i smanjuje naprezanje očiju. Centralni dodirni ekran od 10 inča omogućuje jednostavnu navigaciju te omogućava prilagođavanje najkorisnijih informacija koje želite na prikazu. Po prvi put dostupno u vozilu Dacia, električno otvaranje vrata gepeka bez upotrebe ruku olakšava svakodnevnicu. Hibrid 155 idealan za gradsku vožnju, veća efikasnost, manja potrošnja emisija CO2 niža od 100 grama po kilometru bez narušavanja užitka u vožnji. Hibrid 154x4 kombinuje električni pogonski sklop sa stvarnim terenskim mogućnostima. Zahvaljujući velikom obrtnom momentu i impresivnoj vučnoj sposobnosti, omogućava bezbednu vožnju po svakom terenu i u svim vašim avanturama. I naravno da je tu još mnoštvo naprednih sistema za pomoć u vožnji, ali ovo je bilo dovoljno što se tiče novog Dacia Strikera.

0: Old Timery.
1: Vi dalje slušate emisiju Na točkovima na talasu Radio Borova. Stigli smo do rubrike Old Timery. Naras je na red došla Alfa Romeo Spider povodom 60 godina rođenja ove ikone. Na salonu automobila u Ženevi, već sada daleke 1966. godine, Alfa Romeo predstavio je model koji će zauvek obeležiti istoriju italijanskog automobilizma, 1600 Spider. Iako naziv nikada nije bio zvaničan, ostao je u kolektivnom pamćenju ljubitelja brenda. Sa 124.000 prodatih primjeraka i karijerom dugom 28 godina, Spider je postao najdugovečniji i najpopularniji model Alfe u svetu. Šezdesetogodišnjica je obeležena u muzeju Alfa Romeo u Aresu, gde je otvorena izložba Spider je Alfa Romeo, koja traje do decembra 2026. Program je podeljen u četiri faze, svaka je posvećena jednoj seriji modela. Tokom proslave održana je velika parada Spidera iz cele Europe, potvrđujući da strast prema ovom automobilu ne jenjava. Novi Spider je zamišljen kao naslednik Giuliette Spider modela koji je osvojio američko tržište. Dizajn je poveren Pininfarini, a osnova je bila mehanika Giulia Sprint GT. Rezultat je bio automobil sa nezavisnim prednjim oslanjanjem, petostepenim menjačem, četiri disk kočnice i masom od samo 990 kg, što mu je omogućavalo brzinu od 185 km na čas. Paleta motora obuhvatala je legendarne četvorocilindarske twin cam agregate od 1300 pa sve do 2000 kubika. Prva serija se proizvodila od 1966. do 1969. godine, druga serija od 1969. do 82., treća od 83. do 89. i četvrta poslednja serija od 1989. do 1994. godine. Od samog početka Spider je bio zamišljen kao ambasador italijanskog stila. Lansiranje je uključivalo krstarenje brodom Raffaello od Genove do Njujorka sa zaustavljanjem u Kanu tokom filmskog festivala. Ubrzo je postao filmska zvezda, pojavljujući se u stotinama produkcija, što je dodatno učvrstilo status ikone ove Alfe. Danas Spider je jedan od najtraženijih modela na tržištu kolekcionara. Program Alfa Romeo Classic u Torinu nudi tri ključne usluge. Radionica je otvorena 2015. godine, prostire se na 6.000 metara kvadratnih i opremljena je za najpreciznije restauracije, uključujući specijalizovane komore za lakiranje. 60 godina nakon premijere Alfa Romeo Spider ostaje simbol italijanskog dizajna, tehničkog savršenstva i strasti prema automobilima. Njegova priča nije samo istorija jednog modela, već i dokaz da prava umetnost na četiri točka nikad

0: na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
2: Izvor informacija.
3: Znaj.
2: Radio Borovo.
1: Radio. Kom se veruje.
2: Radio-borovo.hr.

0: E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u Autoškoli Dunav.
1: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
2: 2 km vezani koči majt,
3: molim. Marakana 4. Sećate li se vremena kada su plesni vodi bili puni, a hitovi trajali za uvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom.

0: Vidimo se uskoro.
1: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
2: Pa u Papirusu.
3: Marketing program Radio Borovac.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Iz crkvene opštine Borovo pozivaju na proslavu hramovne slave prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana u subotu 15. avgusta. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu služit će episkop Osječko-Poljski i Baranjski Heruvim. Liturgija počinje u 9 časova, a doček arhijereja je u 8.40. Obaveštavaju i pozivaju iz crkvene opštine Borovo. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Sremske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koji su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za životno delo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Sremske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. Dejan Gemeri iz Vukovara 5. godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurs se, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studije pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivacijono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošle su i prijave svih onih koji su se javljali prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Artan Lili koji će biti održan u četvrtak 20. avgusta s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Članovi ovog beogradskog noise pop benda su dobitnici brojnih nagrada iz oblasti multimedija i muzičkog stvaralaštva, a većina pesama sa njihovog novog albuma, na čijem stvaranju rade, premijerno će biti predstavljene u Osijeku. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099 838 7.

Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, u još jednom izdanju Muzičkog postera. Danas imate priliku da poslušate biografiju i pesme Dare Bubamare. Stoga uživajte! Radojka Kesić, rođena Adžić, poznatija kao Dara Bubamara, je srpska pop-folk pevačica. Rođena je 21. maja 1976. godine u Novom Sadu. Udana je za preduzetnika Milana Kesića. Dara je još u osnovnoj školi pokazala interesovanje za muziku i glumu. Učlanila se u hor i sa 11 godina je počela da učestvuje na manifestacijama kao što je muzički tobogan, gdje je pevala i imitirala poznate ličnosti. Lepa Lukić ju je ugostila na svom koncertu i bila je oduševljena Darinim glasom. Na Zmajevim dečijim igrama je predstavljala Vojvodinu sa pesmom Svetski fol rock'n'roll i osvojila je prvu nagradu. Dve godine kasnije je kao najmlađa učesnica pobedila na takmičenju Najlepši glas Jugoslavije. Kada je završila osnovnu školu, želela je da nauči pesme i da vežba glas, pa je oca pitala da peva u kafani. On joj je to dozvolio pod uslovom da uvek bude u pratnji starije osobe. Prvo je slušala Madonu i Michael Jacksona, a kasnije su joj se dopale Ceca, Lepa Brena i Dragana Mirković, koje smatra svojim uzorima. Dara Bubamara ima mlađeg brata Zorana. Majka Milica je radila u bolnici, a otac Pero kao vozač u gradskom prevozu. Iako nisu mogli mnogo toga da im priušte, pevačica im je zahvalna što su ih izveli na pravi put. Dara je 5 godina bila u braku sa biznismenom Lazarom Dugalićem, Lakijem, koji je dugo bio u zatvoru.

0: Gorja.
1: Muzički poster.
2: Dara Bubamara je 2007. godine upoznala srpskog biznismena Milana Kesića, koji živi u Parizu. Nastupala je u njegovom lokalu i posle 6 mjeseci zabavljanja su se verili. Priredio joj je iznenađenje i organizovao večeru te vatromet na Petrovaradinskoj tvrđavi, kao i ogroman poklon kod sata 3. augusta 2008. godine. Par se venčao u novosadskom hotelu Parku u kojem je bilo 500 zvanica. Darina i Milanova svadba se smatra svadbom veka i procenjuje se da je u nju uloženo oko 120.000 evra. Mladenci su se vozili u limuzini, kočijama, imali su vatromet i tortu od 80 kg. Medeni mjesec su započeli krstarenjem na prekookeanskom brodu Queen Mary 2, a zatim su obilazili Ameriku. Pevačica je tada zatrudnila i 2009. godine je na svet donela dečaka Konstantina. Porodila se carskim rezom u ginekološkoj bolnici u Parizu, a odmah su je posetili muž, brat, otac i majka koja je tada prvi put sela u avion. 2011. godine joj je preminula majka, što je pevačica veoma teško podnela. Prekinula je letovanje i odmah je otišla u Novi Sad, a nastupe je otkazala. Dara je poznata po brojnim svađama, a svoj veliki hit Karera je posvetila koleginicama koje smatra da su ljubomorne na ono što je postigla u životu. Sa pevačicom Sekom Aleksić je bila u dobrim odnosima, ali razdor je počeo kada je Seka zbog nastupa propustila Darinu svadbu. Iako su mnogi tvrdili da Dara ima samo osnovnu školu, ona je izjavila da je završila srednju saobraćajnu školu i francuski jezik na Univerzitetu Sorbona u Parizu. Veliku neprijatnost je doživjela na ciriškom aerodromu kada je kažnjena sa 5.000 franaka jer je nosila lažne Louis Vuitton kofere. Stvari je morala da premesti u najlon kese. Come

0: muzički poster.
1: U 1989. se pridružila grupi Dara Bubamara Show Band kojoj je bila potrebna pevačica. Prvo su nastupali u Novom Sadu, a kasnije u beogradskom hotelu Taš, koji je postao sinonim za dobar provod. Njihov repertoar se razlikovao od svega što je do tad postojalo, jer su pevali na engleskom, španskom i srpskom i pravili su odličnu atmosferu. Dara je tada počela da zarađuje velike honorare i ozbiljno se posvetila ovom poslu. 1991. godine su uradili prvi album koji je izdala muzička kuća Discopan. Osim naslovne pesme Vodi me kroz život, na albumu se našlo još 7 numera. Hajdemo negde noćas, Igraj, igraj, Pukni srce, zatim pesma Dođem i da visnem, Lažu te lažu, Još ima dobrih ljudi i Srećna žena. 1993. su snimili veliki hit Košava sa Dunava, koji je oborio sve rekorde slušanosti. Sarađivali su sa Ljubom Aličićem, Luisom i Borom Đorđevićem. Za PGP RTS je izašao istoimeni album sa još 9 pesama, Mesečina, Kao led, kao žar, Sele moja, Školska ljubav, Nema šanse, zatim pesma Kunem te, Plamen sreće, Žika, Umiru zore. Usprkos uspehu koji su postigli, članovi benda su se razišli, a Dara je zadržala ime. 1994. godine pevačica je objavila prvi solo album pod nazivom Željo moja, koji ju je učinio još popularnijom. Na njemu su numere Dosada, Maler, Protiv sebe ne mogu, Volim da te volim, zatim pesma Zumba, Željo moja, Mala i Za tvoju ljubav. 1996. godine je nastavila da niže uspehe sa albumom Ja neću da ga vidim, na kome su sve pesme naišle na dobar prijem publike. Na albumu se našlo još 7 hitova, Sve devojke, Juče sam, Mogu ja bez tebe, Bilo je proleće, Trebaš mi, Nemoj da brineš mali i Nisam ja dete. 1997. godine je u saradnji sa Zamom objavila album Dunav, na kome su numere Niti me ljubiš, nit me drugom daješ, Svi su tu kao nekada, Neka pukne grom, Ćuti ne govori, zatim pesma Novi Sad, Beograd, Kraj sezone, Samo jednom još te molim, Nikad više, ljubavi moja, I tamburaši moji, svirajte mi vi. 1999. godine Dara je za ZAM snimila album sa pesmama Nisu to kiše, Kad se vratiš, bit ću daleko, Izdali smo našu ljubav, zatim numera Ne verujem tvojim očima, Lepi, a verni, zatim pesma Golube, Njemu sreća, meni bol, Ti si kao i ja, Ne treba mi to, te pesama, Bolje da ne znam ništa o tebi.

0: muzički poster.
1: 2001. godine Dara Bubamara je promijenila imidž i objavila album Dvojnica, za koji je snimila i zanimljiv spot. Osim ove, na albumu se našlo još 9 numera. Oko stola, Ako želiš, 7 gora, 7 mora, zatim pesma Samo napred, Jače, jače, Ajd odlazi, Spremaj srce i Kilometri tuge, te pesma Sto života. 2003. godine je započela saradnju sa Grand produkcijom i izašao je album Polje jagoda. Na njemu se nalazi 10 numera. Polje jagoda, Već sam navikla, Trn u oku, zatim pesma Iz dana u dan, Bez tebe, Da nije ovo srce u grudima, Javite mi javite, Vero nevero, Zaboravi me moja ljubavi, Pevam, a duša mi plače. 2005. godine za Grand objavljuje drugi album sa pesmama Bez milosti, Ovo neće izaći na dobro. Zatim Sebična, Mojih 5 minuta, Ne gledaj me tako, zatim numera Prva do prve, Pusti me da te zaboravim, Lažne ljubavi i Ako umrem ove noći. 2007. godina se može smatrati prekretnicom za Daru jer je tada snimila album Dodirni me, koji je postao najprodavaniji i najslušaniji u njenoj karijeri. Na njemu se izdvojio veliki broj hitova, a oni su Dobro jutro nikome, Zidovi, Neka malo, Trese mene ljubav trese, Raskidam, zatim pesma Folirantu prevarantu, Ništa od inata, Gar, Otkad nemate, Pali mali, Možeš da mi uzmeš sve. Pevačica imala veliki broj koncerata po celom svetu i našla se na samom vrhu muzičke scene. 2008. godine je učestvovala na Grandovom festivalu sa duetom Uzmi ili ostavi, koju je otpevala sa Nikolom Rokvićem. Sa orkestrom Gorana Vregovića je uradila pesmu Zamisli.

0: muzički poster.
1: 2010. godine Dara je napustila Grand jer se posvađala sa Sašom Popovićem. Dara je u album uložila 70.000 evra, a direktor Granda nije želeo toliko da joj isplati. Odlučila se za nepoznatu izdavačku kuću KCN jer je bila uverena da će uspjeti iako su joj mnogi predviđali propast. Pored hitova Sangrija i Mami Mami na albumu su se našle i numere Nema me lana, Ona te pali, Ne planiram, zatim numera Izađi sam, Ti i ja minus ona, Loša ljubav, pesma Bludni sin, Mili moj, Ne čujem, zatim Devojka na 12 sati. Sarađivala je sa reperima Big Ali i Mike Santino. 2011. godine je snimila duet sa Cvijom pod nazivom Noć za nas. U spotu za ovu numeru se pojavila starleta Soraja Vučelić, koja zbog provokativnog stylinga nikoga nije ostavila ravnodušnim. Također je uradila single Galama, koji je popraćen visokobudžetnim spotom. 2012. je objavila single Delete i duet Pogledom te skidam sa Bojanom Bjelićem. Ove pesme su za veoma kratko vrijeme zabeležile nekoliko miliona pregleda na YouTube kanalu. 2013. godine je u izdanju City Recordsa izašao album koji predstavlja krunu Darine karijere. Na njemu su se našli hitovi Pusti tu priču, Johnny Johnny, Volim sve što ne valja, Morena, Sklonite me drugovi, Vozi me vozi, zatim pesma U glas, pesma za mamu, Neka zna, tebi nije ništa sveto, zatim Kraljica ogledala, Javi se javi i Balkanac. 2014. godine Dara je snimila singlove Opasan, Kraj i tačka, Karera, Uvek kad popijem, što je duet sa DJ Šonetom i MC Jankom i Nepopravljiva, duet sa Mladenom Cvetanovićem. 2015. godine je na Grandovom festivalu izvela numeru Žena zmaj, koji je uradio reper Rasta. Pesma je u R&B fazonu i Dari je donela nagradu publike. Još je objavila singlove Volim sve što vole mladi i Neću kući. Poštovani slušalci, na kraju smo i ovog muzičkog postera. Uživajte uz još jednu pesmu Dare Bubamare. I naravno ostanite na 100,7 MHz.

0: 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092-166-5662. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus.
2: Teratelus.
6: Dobrodošli u još jedno opuštajuće putovanje kroz skrivene kutke naše planete u emisiji Gaja Teratelus. Danas vas vodimo na samo središte Zemlje, na mesto gde se severna i južna hemisfera spajaju u savršenoj ravnoteži. Idemo u zemlju večnog proleća, džinovski kornjača i mistični vulkana. Danas je naša stanica prelepi Ekvador. Ekvador je dom izuzetno raznolikog i srdačnog stanovništva. Većinu čine mestici, ali zemlja ponosno čuva i preko 14 priznatih autohtonih indijanskih naroda, među kojima su najbrojniji Kečua indijanci. Ovi ljudi žive u dubokoj duhovnoj vezi sa prirodom i čuvaju tradicionalni koncept Buen Vivir, što znači živjeti u potpunoj harmoniji sa sobom, zajednicom i majkom zemljom.
7: Vamos, vamos, amigo!

Ekvadorci su poznati po svojoj skromnosti, po toplini i neverovatnom talentu za rukotvorine. Iako jedna od manjih zemalja u Južnoj Americi, njena pozicija je strateška. Narod Ekvadora deli svoje kopnene granice sa samo dva suseda. Na severu se graniči sa Kolumbijom, dok se na istoku i jugu proteže velika granica sa Peruom. Sa cele zapadne strane Ekvador širom otvara svoja vrata prostranstvu Tihog okeana, čiji talasi zapljuskuju njegove zlatne obale. Predeli Ekvadora su pravo čudo prirode i biodiverziteta. Svakako najpoznatiji dragulj su ostrva Galapagos, smeštena oko 1000 km daleko u Pacifiku. Ovaj vulkanski arhipelag je živi muzej evolucije, gde džinovske kornjače, morske iguane i retke ptice žive potpuno bez straha od ljudi. To je mesto gde je Charles Darwin dobio inspiraciju za svoju teoriju evolucije. Na kopnu, kroz srce zemlje, prolazi čuvena avenija vulkana. Među njima se izdvaja veličanstveni Cotopaxi, jedan od najviše aktivnih vulkana na svetu, sa svojom savršenom snežnom kupolom koja se uzdiže iznad Andskih ravnica.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

0: je valeno?
1: Dragi, sad ne mogu da pričam. Riječi više nemaju smisla. Ne mogu da budem sa tobom, a nisam srećna

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar, spomenar.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas naš spomenar posvećujemo velikoj Gabrieli Mistral.

0: Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: Ona koju svet pamti pod imenom Gabriela Mistral rođena je zapravo kao Lucila Godoy Alcagiaga u malom prašnjavom planinskom selu Vikunja u Čile. Detinjstvo joj nije bilo posuto ružama. Otac, boemi pesnik, napustio je porodicu kada joj je bilo svega 3 godine, ostavljajući majku i nju u dubokom siromaštvu. Odrastajući u surovoj, izoliranoj prirodi, Lucila je utehu pronašla u knjigama i rečima. Kada je počela da piše, shvatila je da joj sopstveno ime nije dovoljno prostrano za sve ono što osjeća. Tako je stvorila svoj čuveni pesnički pseudonim Gabriela Mistral. Ime Gabriela uzela je u čast svog omiljenog italijanskog pesnika Gabriela D'Annunzia, a prezime Mistral po hladnom, silovitom vetru koji duva na jugu Francuske. Taj spoj evropskog senzibiliteta i divlje južnoameričke prirode stvorio jedinstven stvaralački kod. Radila je kao učiteljica u seoskim školama, prenoseći deci ljubav prema jeziku i zemlji. Iz tog istog čileanskog tla gde se spajaju prošlost, mistika i moderna borba, ponikla je muzika koja savršeno slikava duh njenog zavičaja.

Kažu da se velika epohalna poezija najčešće rađa iz velike razorne patnje. Životne stranice Gabriele Mistral obeležene su ranom strašnom tragedijom. Njena prva velika mladalačka ljubav, železničar po imenu Romelio Ureta, izvršio je samoubistvo nakon jedne teške optužbe. Taj gubitak je zauvek zakoračio u njeno srce i u njene stihove. Ona nikada nakon toga nije pronašla bračnu sreću, niti imala svoju decu. Svoj bol je pretočila u čuvenu zbirku Soneti smrti, koja joj je donela prvu veliku književnu slavu. Gorko i uzvišeno zvuče njeni stihovi iz te zbirke. Iz zamrznutog groba u koji su te ljudi spustili. Ja ću te spustiti u sunčanu zemlju i tihu. Oni nisu znali da ja moram zaspati tamo, na istom jastuku gde ti već počivaš u miru. Gabriela je postala večna majka svoj deci sveta, boreći se za njihova prava kroz prosvetu i diplomatiju. Ta duboka dostojanstvena tuga i potraga za smislom u patnji osjeća se i u glasu kraljice Melaholije Cezarije Vore.

U novembru ratne 1945. godine, dok se svet još uvijek oporavljao od rana Drugog svjetskog rata, iz Štokholma je stigla vest koja je obradovala čitavu Latinsku Ameriku. Nobelova nagrada za književnost dodeljena je Gabrieli Mistral. Švedska akademija je tada istakla da njena poezija inspirisana moćnim emocijama predstavlja simbol idealistički težnji čitavog njenog kontinenta. Postala je kulturna ambasadorka, putovala je svetom, predavala na prestižnim univerzitetima, ali je u dušu uvijek ostala ona skromna, seoska učiteljica Sanda. Verovala je da pesma ne smije da bude komplikovana i nerazumljiva, već mora da leči, da teši i da pruži ruku onome ko pati. Govorila je da piše onako kako diše, prirodno, iskreno i bez glume. Danas, kada listamo njen spomenar, shvatamo da su njene reči preživele test vremena jer su bile natopljene istinom. Polagano sklapamo ove setne, ali tople stranice posvećene Gabrieli Mistral. Prošetili smo stazama njenog detinjstva, osjetili tugu njenih soneta, ali i ponos njenih planina. Ona nas je naučila da se iz najveće lične tragedije može roditi lepota koja će nadživjeti vekove. Nadamo se da su vam ovi stihovi prožeti muzikom dalekih meridijana doneli mir, malo topline i podsjetili vas na važnost čuvanja uspomena od zaborava. Jer sve dok se sećamo i dok čitamo, oni koji su otišli dalje žive za nama. Za kraj ove naše šetnje kroz poeziju muziku, ostavljamo vas uz još jedan topao vanvremenski glas koji je umeo da spoji kontinente i prevede čežnju na sve jezike sveta. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Srđan Knežević. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

0: muzičke boje. 100,7 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland. Uvek uz vas.
1: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
0: Odlična muzika. Bombara, buba dagara, volaga sama mala momka lagala. To su muzičke boje, Radio Borova.
2: Mene zanima zlato, mene ne briga bronce. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
3: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM. Uvek uz vas.

pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, u još jednom izdanju Muzičkog postera. Danas imate priliku da poslušate biografiju i pesme Dare Bubamare. Stoga uživajte! Radojka Kesić, rođena Adžić, poznatija kao Dara Bubamara, je srpska pop-folk pevačica. Rođena je 21. maja 1976. godine u Novom Sadu. Udana je za preduzetnika Milana Kesića. Dara je još u osnovnoj školi pokazala interesovanje za muziku i glumu. Učlanila se u hor i sa 11 godina je počela da učestvuje na manifestacijama kao što je muzički tobogan, gdje je pevala i imitirala poznate ličnosti. Lepa Lukić ju je ugostila na svom koncertu i bila je oduševljena Darinim glasom. Na Zmajevim dečijim igrama je predstavljala Vojvodinu sa pesmom Svetski fol rock'n'roll i osvojila je prvu nagradu. Dve godine kasnije je kao najmlađa učesnica pobedila na takmičenju Najlepši glas Jugoslavije. Kada je završila osnovnu školu, željela je da nauči pesme i da vežba glas, pa je oca pitala da peva u kafani. On joj je to dozvolio pod uslovom da uvek bude u pratnji starije osobe. Prvo je slušala Madonu i Michael Jacksona, a kasnije su joj se dopale Ceca, Lepa Brena i Dragana Mirković, koje smatra svojim uzorima. Dara Bubamara ima mlađeg brata Zorana. Majka Milica je radila u bolnici, a otac Pero kao vozač u gradskom prevozu. Iako nisu mogli mnogo toga da im priušte, pevačica im je zahvalna što su ih izveli na pravi put. Dara je 5 godina bila u braku sa biznismenom Lazarom Dugalićem, Lakijem, koji je dugo bio u zatvoru.

0: Oluja!
1: Muzički poster.
2: Dara Bubamara je 2007. godine upoznala srpskog biznismena Milana Kesića, koji živi u Parizu. Nastupala je u njegovom lokalu i posle 6 mjeseci zabavljanja su se verili. Priredio joj je iznenađenje i organizovao večeru te vatromet na Petrovaradinskoj tvrđavi, kao i ogroman poklon kod sata 3. avgusta 2008. godine. Par se venčao u novosadskom hotelu Parku u kojem je bilo 500 zvanica. Darina i Milanova svadba se smatra svadbom veka i procenjuje se da je u nju uloženo oko 120.000 evra. Mladenci su se vozili u limuzini, kočijama, imali su vatromet i tortu od 80 kg. Medeni mjesec su započeli krstarenjem na prekookeanskom brodu Queen Mary 2, a zatim su obilazili Ameriku. Pevačica je tada zatrudnila i 2009. godine je na svet donela dečaka Konstantina. Porodila se carskim rezom u ginekološkoj bolnici u Parizu, a odmah su je posetili muž, brat, otac i majka koja je tada prvi put sela u avion. 2011. godine joj je preminula majka, što je pevačica veoma teško podnela. Prekinula je letovanje i odmah je otišla u Novi Sad, a nastupe je otkazala. Dara je poznata po brojnim svađama, a svoj veliki hit Karera je posvetila koleginicama koje smatra da su ljubomorne na ono što je postigla u životu. Sa pevačicom Sekom Aleksić je bila u dobrim odnosima, ali razdor je počeo kada je Seka zbog nastupa propustila Darinu svadbu. Iako su mnogi tvrdili da Dara ima samo osnovnu školu, ona je izjavila da je završila srednju saobraćajnu školu i francuski jezik na Univerzitetu Sorbona u Parizu. Veliku neprijatnost je doživjela na ciriškom aerodromu kada je kažnjena sa 5.000 franaka jer je nosila lažne Louis Vuitton kofere. Stvari je morala da premesti u najlon kese.

0: muzički poster.
1: U 1989. se pridružila grupi Dara Bubamara Show Band kojoj je bila potrebna pevačica. Prvo su nastupali u Novom Sadu, a kasnije u beogradskom hotelu Taš, koji je postao sinonim za dobar provod. Njihov repertoar se razlikovao od svega što je do tad postojalo, jer su pevali na engleskom, španskom i srpskom i pravili su odličnu atmosferu. Dara je tada počela da zarađuje velike honorare i ozbiljno se posvetila ovom poslu. 1991. godine su uradili prvi album koji je izdala muzička kuća Discopan. Osim naslovne pesme Vodi me kroz život, na albumu se našlo još 7 numera. Hajdemo negde noćas, Igraj, igraj, Pukni srce, zatim pesma Dođem i da visnem, Lažu te lažu, Još ima dobrih ljudi i Srećna žena. 1993. su snimili veliki hit Košava sa Dunava, koji je oborio sve rekorde slušanosti. Sarađivali su sa Ljubom Aličićem, Luisom i Borom Đorđevićem. Za PGP RTS je izašao istoimeni album sa još 9 pesama, Mesečina, Kao led, kao žar, Sele moja, Školska ljubav, Nema šanse, zatim pesma Kunem te, Plamen sreće, Žika, Umiru zore. Usprkos uspehu koji su postigli, članovi benda su se razišli, a Dara je zadržala ime. 1994. godine pevačica je objavila prvi solo album pod nazivom Željo moja, koji ju je učinio još popularnijom. Na njemu su numere Dosada, Maler, Protiv sebe ne mogu, Volim da te volim, zatim pesma Zumba, Željo moja, Mala i Za tvoju ljubav. 1996. godine je nastavila da niže uspehe sa albumom Ja neću da ga vidim, na kome su sve pesme naišle na dobar prijem publike. Na albumu se našlo još 7 hitova, Sve devojke, Juče sam, Mogu ja bez tebe, Bilo je proleće, Trebaš mi, Nemoj da brineš mali i Nisam ja dete. 1997. godine je u saradnji sa Zamom objavila album Dunav, na kome su numere Niti me ljubiš, nit me drugom daješ, Svi su tu kao nekada, Neka pukne grom, Ćuti, ne govori, zatim pesma Novi Sad, Beograd, Kraj

sezone samo jednom još te molim. Nikad više, ljubavi moja, i tamburaši moji, svirajte mi vi. 1999. godine Dara je za ZAM snimila album sa pesmama Nisu to kiše, kad se vratiš, bit ću daleko. Izdali smo našu ljubav. Zatim numera Ne verujem tvojim očima, Lepi, a verni. Zatim pesma Golube, Njemu sreća, meni bol, Ti si kao i ja. Ne treba mi to, te pesama, Bolje da ne znam ništa o tebi.

0: muzički poster.
1: 2001. godine Dara Bubamara je promijenila imidž i objavila album Dvojnica, za koji je snimila i zanimljiv spot. Osim ove, na albumu se našlo još 9 numera. Oko stola, Ako želiš, 7 gora, 7 mora, zatim pesma Samo napred, Jače, jače, Ajde odlazi, Spremaj srce i Kilometri tuge, te pesma 100 života. 2003. godine je započela saradnju sa Grand produkcijom i izašao je album Polje jagoda. Na njemu se nalazi 10 numera. Polje jagoda, Već sam navikla, Trn u oku, zatim pesma Iz dana u dan, Bez tebe, Da nije ovo srce u grudima, Javite mi javite, Vero nevero, Zaboravi me moja ljubavi, Pevam, a duša mi plače. 2005. godine za Grand objavljuje drugi album sa pesmama Bez milosti, Ovo neće izaći na dobro. Zatim Sebična, Mojih 5 minuta, Ne gledaj me tako, zatim numera Prva do prve, Pusti me da te zaboravim, Lažne ljubavi i Ako umrem ove noći. 2007. godina se može smatrati prekretnicom za Daru jer je tada snimila album Dodirni me, koji je postao najprodavaniji i najslušaniji u njenoj karijeri. Na njemu se izdvojio veliki broj hitova, a oni su Dobro jutro nikome, Zidovi, Neka malo, Trese mene ljubav trese, Raskidam, zatim pesma Folirantu prevarantu, Ništa od inata, Gar, Otkad nemate, Pali mali, Možeš da mi uzmeš sve. Pevačica je imala veliki broj koncerata po celom svetu i našla se na samom vrhu muzičke scene. 2008. godine je učestvovala na Grandovom festivalu sa duetom Uzmi ili ostavi, koju je otpevala sa Nikolom Rokvićem. Sa orkestrom Gorana Bregovića je uradila pesmu Zamisli.

0: muzički poster.
1: 2010. godine Dara je napustila Grand jer se posvađala sa Sašom Popovićem. Dara je u album uložila 70.000 evra, a direktor Granda nije želeo toliko da joj isplati. Odlučila se za nepoznatu izdavačku kuću KCN jer je bila uverena da će uspjeti iako su joj mnogi predviđali propast. Pored hitova Sangrija i Mami Mami na albumu su se našle i numere Nema me lana, Ona te pali, Ne planiram, zatim numera Izađi sam, Ti i ja minus ona, Loša ljubav, pesma Bludni sin, Mili moj, Ne čujem, zatim Devojka na 12 sati. Sarađivala je sa reperima Big Ali i Mike Santino. 2011. godine je snimila duet sa Cvijom pod nazivom Noć za nas. U spotu za ovu numeru se pojavila starleta Soraya Vučelić koja zbog provokativnog stylinga nikoga nije ostavila ravnodušnim. Također je uradila single Galama koji je popraćen visokobudžetnim spotom. 2012. je objavila single Delete i duet Pogledom te skidam sa Bojanom Bjelićem. Ove pesme su za veoma kratko vrijeme zabeležile nekoliko miliona pregleda na YouTube kanalu. 2013. godine je u izdanju City Recordsa izašao album koji predstavlja krunu Darine karijere. Na njemu su se našli hitovi Pusti tu priču, Johnny Johnny, Volim sve što ne valja, Morena, Sklonite me drugovi, Vozi me vozi, zatim pesma U glas, pesma za mamu, Neka zna, tebi nije ništa sveto, zatim Kraljica ogledala, Javi se javi i Balkanac. 2014. godine Dara je snimila singlove Opasan, Kraj i tačka, Karera, Uvek kad popijem, što je duet sa DJ Šonetom i MC Jankom i Nepopravljiva duet sa Mladenom Cvetanovićem. 2015. godine je na Grandovom festivalu izvela numeru Žena zmaj, koji je uradio reper Rasta. Pesma je u R&B fazonu i Dari je donela nagradu publike. Još je objavila singlove Volim sve što vole mladi i Neću kući. Poštovani slušalci, na kraju smo i ovog muzičkog postera. Uživajte uz još jednu pesmu Dare Bubamare. I naravno ostanite na 100,7 MHz.

Sve je ovo tako nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina, i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

Hodaš po stanu, navučeš roletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Gaia Teratelus.
1: Dobrodošli u još jedno opuštajuće putovanje kroz skrivene kutke naše planete u emisiji Gaia Teratelus. Danas vas vodimo na samo središte Zemlje, na mesto gde se severna i južna hemisfera spajaju u savršenoj ravnoteži. Idemo u zemlju večnog proleća, džinovskih kornjača i mističnih vulkana. Danas je naša stanica prelepi Ekvador. Ekvador je dom izuzetno raznolikog i srdačnog stanovništva. Većinu čine mestici, ali zemlja ponosno čuva i preko 14 priznatih autohtonih indijanskih naroda, među kojima su najbrojniji Kečua indijanci. Ovi ljudi žive u dubokoj duhovnoj vezi sa prirodom i čuvaju tradicionalni koncept buen vivir, što znači živeti u potpunoj harmoniji sa sobom, zajednicom i majkom zemljom.
4: Vamos, vamos, amigo!